Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.